Ikan di ergenda di kati erindi jinda tleka eta ergenda satan di eji tsingi di kari eji ta singo tsange le kari kudagini de ga geti. Kutia tsong samir kuda eki kudin kumarong ya kutani eji tena miji da sena ki teri kutsen le kari eji homelessness kudi yasi tena kandi eji mben dala ndoge te kani tani eki キュガラルコタニコトリゾイティコディアジトエダティジジンディサテカイトトンツクウギンディコンディカイディジンベサイジンダゲテコニキュガラルコタニチョサメルクヤマイコンディアジタティアシキンピラケンダジケンダショウディナテサイジンベグインベンデロジチョサメルクコタニエサキュギセラジクウギンディアゲティ で、大事で、けるけつ、一応そのクエジコタニクツコンだけでこれ、こっちに言うと、ガルゲンとコンディションさんに、この顔に行こう、ここに行きてやる。やるこう、行きてやる。キッズさんさ、こっちから来たので、せやさ、そうげせたら、げてきて。セリンセラジー、ディアプディア、ディアン、ニュージェラジー、テティガティアジー、カウティコ、キコ、コタニアンデサイジー、グランドコンディションでコンディアジー、ダリクリコンディー、ベンデラ、ビアクエチ、ビアクキョンデチンディ。こっちに行ってやし、こっちに行ってやし、バーン、ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダ
Ku tsen ji te tati tsen ke shuwa ji te tseli ya mi ji chun samari kengu tani nande kani diyab diyanu ji kani ji e tinkati ya tati taa ji kuti chun samari kengu tani kyu ge thira ge tinda ka kune ne ziwa kundi wala ji ta si se shuwa ta ku kure ji la ki ta si ji tina mi ka iti ya ki ta si nda ge de ki tira ku ta tsa kong tiyo sa nda ti chila ki ge la tesa addicted condition in the good thing, touch with IG. Scientists could tease touching in the condition mental, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, the condition, ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱠᱷᱮᱜᱩ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱛᱮᱱᱟᱢᱤ ᱡᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟᱜᱤ ᱫᱮᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱫᱚᱜᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱮᱥᱩ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱠᱷᱮᱜᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱜᱚᱭ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱨᱮ ᱭᱟᱞ ᱱᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱭ ᱛᱤ ᱟᱡ ᱛᱟ ᱥᱤᱱ ᱠᱚᱛᱤ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱣᱨᱤ ᱱᱟ ᱫᱮ ᱫᱟᱜᱮ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱞᱤᱢᱵᱟᱱ ᱪᱷᱟᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜᱮ ᱠᱤ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱮᱢ ᱠᱮᱢᱯᱤᱭᱟᱱ ᱦᱚᱭ ᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱮᱡᱮ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱩ ᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱛᱩ ᱱᱟ ᱥᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱᱤ Si kandi garbage kandi shuaji ku eji tenke eji kengkaro la chong samari kengi kengi yal nabili eri tingi le de kukutli nesawa de kutini se la eji ta si kandi kuke seoge le kandi tsengali ge ta kandi ugu gende. Eji tenke la chong samari kengi kontako tsengali ge te kandi ke seri council kona tete dar mayor la Rob Warburton, which is someday, I think, got the scene dark on the city council to show me the such was a second ego, and the rate is a second ego that could get there in the good that you got the search for some ecology. It's like me going to district number one, lady. It's like me going to say, lady. Tuna sai te khondi jai li khondi sa tso ko ge jai li sa khondi sa de e jim be tsa yu cha khondi te ma ji district number 1 ke te ku wa te sai ji ko te tsu ta ji no ge she khondi Mildred Hall school ji sa ma te khondi la ji e ji ku ko te tsu ta no ge she ji sa ta si tuna sai te ko te tsi te khondi e ji ko ta la ti ti ge la khondi e ji So gele ko tsa hi te ji ke nalir halwa na ko di de ko te ko ni nal te ji ko ko do ko ni playground da chi de ko ni so gele tsa ji nalir hal tsu ta

あの15度ですね、これで。で、清潔に字にで入れて清潔を交換できる。で、清潔、そうだ、いい季節にねって、あさて、あたい、こんて、こん、へじごんべばいみたいで。か、味が、おんたり、世間大衆。味が世間大衆、かもです。オンダでコンデニで、メザティエ、メザティエ、コツオテンダネメザティエ、ネツジューチュー、タカツヤ。ハーゼティオンダリアティ、メザティエセガネズ。セニーズンデラティオンダリアニーズン。ニノン、それは消えひんってる。こけ。えじた。おんたれこんでにて。せーの、きろんでろんってる。かだいさんごつん。こんでえじ。おんたれたきんで。せたかいよ。めざきえ。エシンケというハニーテンディスをつねティラシーアシーツウィアサランダレエタチュウサランダレシテネケルシーサラゲンダレアジガセチョウメガティエティマシネセンビトン人都兄弟的那在提啊兄弟的古话题也是在提了红大在提大家细菌的我认得心里也是要去看塞打开啊在四十岁人我在也是没在提是没人的大家但大的是很大的心但是管地啊你的红大人没啥提你的了总得在地啊别人没啥提你是别在你是没啥提你的我在地我在没是错你的了没啥但你是心里龙看你这样的手段找你那些问题你在定地这里看满是的问题呀这块在中央台在外国正用你的一大奇迹的没事过在这里也得到可能在海国正中但他的满是的心理本当的叫铁军脱离的了在弄起弄的弄的弄本当而且等着当丢的人但你咋么大的人本当的你认你的了在这叫铁的难的那你在这些看的人本当的万一那叫铁是个那次这个时候云大军地个你的咋那的咋的你的呀你的你的是大我是呢这个你的是大是我的那你的那个的那个总是你先光的